Mig värre är ostadigt och köligt som skaffarlägg. Med får 10-11 grader i denna vecka. Och så är det sån ostadigt i 10 med hänsyn till nedbör. Men det är väldigt osäkert om i det hela taget får nedbör. 17 maj, då vill nog badnatoriet gå i överskyad vær, men ut på dagen så vil det bli lettere skydekke, og vi vil se sola ut på ettermiddagen og 13 grader og lite vind fra sør oppi på det meste 5 sekundmeter. Så egentlig ser 17. mai ganske god ut, og så skal temperaturen i neste vega stiga upp i en 15-16 grader som är på gång.